Topi ya ukumone waya miteko chono lumone makuwa osi haoni hukuno lelo mpento mwinji utitimiha na ukavihera na mahikotene mpuele wapankila ikirini akuna ninyo mpuele keyo melu, pinata mpuele keyo melu, pinata mpuele keyo ni hukuni kina kufanu pindrera wiholi hachero kala ntu ni pinata uhuruma uchuwela mpenta mkuna na wapenta mwaro wapenta manawa. Ninyo nho hunleleke upenti ya nhichuwelaka yompenti yovakani mahapa mwono chuwelaka. Lopwana na wadhi haka mahapa. Pava haka mwara we. Pava haka mwara we. Puntuma kama silero. Pungwara kansirini. Ukwarutuni. Pava haka. Kanono rera chomu. Kala mpento. Ninyo hipanyo kipahi. Narike lientesa pahi koroso. Upukura kapuchi wakani. Na alivia, inakala kontu tano. Mwona mvahia kama hapa, na kopihia, liveke. Pumrera. Ni wakila ntu alipihere kente kono mvaha makalelo. Ni pinatamu. Chotene, niriaka mulu pale nchala. Chotene pupitaka murumu. Puvelelaka. Pujerake viraka. Nasuhi yeki wandriman. Na opiha ureta. Onrima, wano, puraya, ulipanrima, moteni. Miki ni hanya nasi Radolfo, ulanyanya nasi, rika kafiheri ofontini, efo natona, maliheri sabadu fira omana.

0: Halima, mahikubati na unla vancheno.
1: Masukaleke wiro waro voreiwa.
0: Nari, oha moratene.
1: Ana, o wakuto wakati, oninda siso. Kaye tuyorera, mkihie kimvarele. Uyura. Vamala, wanorera. Male, murera. Mone pahe tonyero la yorera.
2: Mone, awamala unla.
1: Unonana. Yura noni munkeliwa pahe ninyo. Vantu ne apahi, omo ni hera mpento ni omo teteka.
0: Halima, miyongiri no kati ni tuseyo.
1: Miyokini suwela. Masashina mane, antu ne polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
0: Masiko kana miteko sinjene savatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
1: Na kalamure no kurankurea. Mwakalova anelaka nuwone solulu wana nile mvaranyu. Omutela, ova hepetu, nakala mukono. Numuhela muhina wa miteko sanyu wovowo, ona suela wira muriva nuwo. Uwehe, moto hiyawe wunla, numala wakele poli aka.
0: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
1: Waso, ini, mukushe mwaninyo, ni mvahe mpento wakani na umutetreka.
0: Ayo, kini mwere ya yeyo. Oh, Yuran, nyuwo, otea waka, mpento waka. Okati muninla nyu, mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kovahe ni mukono mmosa.
1: Mwona mwote ni riwaya. Owo mpave la pahi wikona wira muriva kihiru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono pave lawe ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni wiku pali.
0: Tanitwa himpave la yeyo. Umwire la kamwanawe. Koshukuru mwaparaka.
3: Wanyi heram pento no siveliwa ni manyoni mukali otepa shote iliwa murima. O wiru romeno.

Nyoshya mitu no metondo. Ubeche dan mwa jinje to sobe. Amedi ya jena. Nesta nyungwe ni za omenezi. Dindalama. Mbia. Metikale. Ubeche to agawira jetu.

0: Potwa watila jetwa niye toni. Ba niye anyojika nireka kajimbo.
1: Amen Nelson bana makula.
0: Bela sharalam.
1: Go bela karalam go amen Nelson bana makula ni go bela karalam go kwa tia beta ni go bela karalam go pedagogy ku dina jao bazili. Unani Anton nyenje.
0: Rone batla ka jao ka ba dinash.
2: Ismail Andre Met Said.
1: Bana Ismail shi ni tukai da di gula dele lo jino.
2: Kajimbo.
1: Kajimbo kajimbo gen.

0: Am fata o ngala tu mustudo ka show ma beto kumbra tala ngala lewa tu jenu.
1: Anya to nyenge.
2: Amis daibon.
0: Yo Antonio, ninga tu laka batebul jama tu melashi mwenye tu vitorinu kasimu, babanda de Cecilia Omari. Pakati mamote juwiwe.

Arkomandman di Paul ento lelo juno juma mor sena ganuel ento eno ambon. Ni komandman di kufumla lelo juno juma mor di pa nyumba jeno papenulongo eno. Din kupika nla programa jele jawai lirpanze. Ni ngwamba kun sena kupika nla kwambon. Lanji pa marzengo lelo juno juma mor basi sena gani marzengo geno gambon. Andiban rikanti pagani jen dipam gundan kukuraj non daijin. Bari masen go gambon.

iyi ndi programu ya nkhani zamasewero za dziko lino komanso ndi mayiko akunja. Iyi ndi programu ya nkhani zamasewero mkati mwa dziko la Mosambiki komanso kunja kwa dziko lino. Iyi ndi programu ya nkhani zamasewero za dziko lino la Mosambiki komanso mayiko akunja. Iyi ndi programu ya nkhani zamasewero za dziko lino komanso mayiko akunja. Iyi ndi programu ya nkhani zamasewero a dziko lino komanso kunja kwa dziko lino.

Dimatsiponera ni kushempaka hata mele mara ya 22 horas. E mara nera unika leka vamos a nia pagama ya Radio Vansueni, no radio nusa nia. Vanetela 21 horas, 55 minutos.

Demasiado mpaka mudaja 4 horas 50 minutos pajikwa ne 2 horas kutanda kwa nganga na nimwe ashinji yetu kutiyai nimbe voji ana ilingwa tuye jenku ingonuli la